0: Dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio, maestro.
2: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
3: Radio maestro.
4: Pretpostavka je da je on u džiru.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.